0: of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Edo for just 3 million naira, prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeforth International School, Akufo in Ibadan for only 2 million naira. Affordable plots, perfect for your family. And now, launching something special, Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegu area off Olojuoro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out. Pay small, small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property, your land, your legacy.
1: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókó inú. Ìjòyè pàtàkì ni a mà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
2: Ilé-ilé yìí o.
3: Ẹja ọ̀sán.
4: Bọ́dún bá ti dùn, àrórógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ará òsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ Àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣe rí, a máa túnṣe yìí, a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn, àlùjò, àgbàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn. Bíbìrì Food Canteen lókè Àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà. Níyànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn òdíje wọ̀nyí bí ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32 FM Laughter House, Premier Hill, Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bó bá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Katuya aya tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ̀dí wòkè bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmù. Ẹ lè ṣo ní gbọ̀ngbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà Fest 2026. Láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Àmàlà Fest 32 FM 94.9.
5: Guy, we don't talk since so. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
6: Oh boy, you don't talk. How bad? You know the tire.
5: Now the new level be that too. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
6: Brotherly, involve me now. Make me serve the follow ya like you. Talk until you tire. When you day on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 naira. Low down, talk the go.
7: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo ò lè ṣaláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wò ẹ̀kan lásán, àròyé kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
8: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn, chili àti kànáfùrù.
7: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
8: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá

òye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sì ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9.

0: problem ṣùgbọ́n oníkalukú a ṣiṣẹ́ yìí lọ títí láì so fúngbà díẹ̀ ni tó bá dìgbà fúngbà díẹ̀ oníkalukú gbélẹ̀ oníkalukú ṣe kíni a fèsì iṣẹ́ tiẹ̀ so ẹ ṣe wípé títí láì bí wọ́n ṣe ó dà bí wọ́n rẹ̀ tún ṣe ó dà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n iṣẹ́ yìí kìí ṣe títí láíláí fúngbà.
1: Nínú ìròyìn mìíràn báyìí ẹni tó ti gbà kan rí jẹ́ igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Atiku Abubakar.

0: kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣá ti lọ́wọ́rọ́ ọ̀fun mi
1: Bọ́dún bá ti dùn, àrórógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ara òsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ́. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣe rí. A máa túnṣe yìí. A sì tún Ẹran pọmọ tó kẹta mọ́ra ṣe kọrọ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn bíbí ire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà adé ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ̀wá sí 32 FM laughter house premier hill mọ́kànlá ìbàdàn bó bá wà dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 katuyaya tuyaya pàdé ní recreation club ní dojúkọ adamasigba nílùú ìbàdàn olaw tó ti sọ̀dí wòkẹ́ buka buta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmù pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń ṣe ohun èlò ìṣebẹ̀ magi cube àti ilé iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti imperial black amala fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní laughter house sabi kẹ́ ẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194 amala fest 32 FM 94.9
2: Má jẹ́ ó sún ẹ láti máa gbọ́ wa àti láti tẹ̀lé wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. 32 FM 94.9 ẹ̀yìn ẹ̀.
3: Kò ní sún mi kò ní rẹ̀.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Moves must be made. My people just dey work hard. Dreams and challenges motivate us.

ọjẹ ti kúrò ní tànà egun ti dowó 32 fm 94.9 laughter house orí òkè téńté premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.

0: 32 FM ti wa okay. Gbogbo kolekole atagbaleku e wa gbo nti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfiti si ori pa laye ninu re ni se lo dabi ABC pataki li loru le jera roofing system lo nti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise ton se Gerard roofing system to je stone coated latorilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113.
1: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni a màlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
2: Bọ́dún bá ti dùn, àárógbó. Bọ́dún bá ti dùn, aráwùsá. Ira kana magbo ipo dun je. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótún ti tẹ́pẹpẹ ètò. Àyájọ́ Àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣeré. A máa túnṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò. Àwàdà. Ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú. Gbẹ̀gìrì. Ìlà ẹ̀fọ́ rírò. Ẹran. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Ilẹ̀ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn. Bíbíire Food Canteen lókè Àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà. Ní Yànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bí ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bùbá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Àtú yaya tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàsígbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ di wòkè bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmù pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ tó ń ṣe ohun èlò ìṣebẹ̀ Magic Hill àti ilé-iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti Imperial Black. Àmàlà First 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House tàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Àmàlà First 32 FM 94.9.
3: Eyin fans mi,
4: it's okay.
3: E lo sori gbogbo ikanni ba ni dore ni 32 FM 949 fe yin e asapu.
4: It's okay.
5: Dreaming of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Edo for just 3 million Naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeford International School, Akufo in Ibadan for only 2 million Naira. Affordable plots, perfect for your family. And now, launching something special, Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million Naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegun area off Olojuoro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out. Pay small, small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million Naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000. Or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property. Your land, your legacy.
6: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Wo lè ṣaláì máa panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Itọwo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
7: Magistar ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
6: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
7: Magistar yo so gbogbo nje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe.
8: Ìjẹun ọ̀nà láti dáàbòbò àmúlò data rẹ̀. Ìdáàbòbò àmúlò data rẹ̀ wà lórí app rẹ̀. Yọ àwọn app tí ó wúlò mọ́ kó lórí fóònù rẹ̀. Àti pé púpọ̀ lára àwọn app wọ̀nyí ló ní data safe mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn app tí o kò lò mọ́ kí o lè rí data rẹ̀ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ ìléwọ̀ rẹ̀ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ́ láǹfààní lórí àmúlò data rẹ̀. Gbé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lónìí kí o lè lo data rẹ̀ lálòpẹ́. Ìkéde ìwà láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn aládàáni tí ó gba ìwé ẹ̀rí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀ NCC.
9: Aṣojú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà ókè.

ẹ̀rí àníyàn music tèmi nìyẹn mi lè yí padà. Bó o bá tẹ lè yí music ẹ padà, wàá dá padà sínú old school náà, wàá jẹ́ káwọn èèyàn náà le jó.